Danny Mac er den næste, der skal underholde os med en countrymelodi, og det bliver en sang, der hedder Better Hay. Og derefter kommer Bjørn Afzelius med Hvad bryr jeg mig om? Hvorfor? Jo.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

Vi bliver lidt i det svenske, for vi skal også lytte til vikingerne med en fin gammel sang. Og derefter Broxton med Little Miss Honky Tonk.

Brooks Dunn over til George Jones og Johnny Paycheck. I deres duet omkring Along Came Jones. Så kommer Lala Hansen og synger Anna og May. Og det er som den svenske udgave af Me and Bobby McGee.

Fra svenske Lalla Hansson over til amerikanske Don Hackett. Hallo headache. Hallo hovedpine. Ja vel, han må have fået måske en flaske eller et glas for meget. Men når han er færdig med hans hovedpine, så kommer Cliff Richard. I could easily fall in love with you.

Mere svensk musik, Kurt Haugers og Rosemary Stråle, så bliver det hele til Jeg skal varte dit minde. Og derefter så kommer Myers, Ray Myers. Han er violinist, og han kommer, eller fiddlespiller han, sådan hedder det, hvis det er helt rigtigt. Og han kommer med et instrumentalnummer, der hedder White Straw.

Og er der en gang drager vi til Fidschiøerne for at lytte til Dalai Doki Doki og med og sange Umage Wakila. Ja, om det er rigtigt udtalt, det skal jeg altså virkelig lade være åben med. Så er der nogen, der bedre kan tale Fidschi eller hvad sprog de nu taler derovre, så man velkommen til at rette mig. Bill Hendren kommer derefter med Mama Play the Fiddle.

Kan I huske Kattejammerrock? Det var med Vesterbros Ungdomsgård, og det er faktisk dem, vi skal lytte til om lidt. Men først skal vi lytte til Monique Walke, og hun kommer med en dejlig sang, der hedder Silver and Gold.

Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.

sang og et stykke instrumentalmusik. Det er det, jeg byder på nu. Først kommer Lee Sims med sangen Champagne in a Cup, og derefter så kommer instrumentalmelodien String Along med Wheels.

skal vi lytte til Lee Whittaker. Jeg har spillet ham før, så nu skal han være med igen. In My Heart Is A Well. Javel. Og derefter, ja, så kommer som en Lou, pigegruppen Lou, og de underholder med deres hit My Number One.

Ja, jeg har det sådan, at jeg aldrig engang sidder og hygger mig her i udsendelsen, eller med udsendelsen, morgenkvisten torsdag på Midtfjord Radio. Vi fortsætter med Anne Breen, og hun skal underholde med Two Loves, og derefter kommer hollandske Dimitri Fantoren, Jeben de Meister.

Charles Perkins med, det var ham med Blue Shoes. Men det er nu ikke den, vi skal lytte til i dag. I dag skal vi lytte til en sang, der hedder Dixie Friends. Når han er færdig med den, så kommer Marcella Ricard. Og så bliver det en fransk sang, der hedder noget, sådan noget lignende som Le Gars du Mont Caramel.

prøve en dejlig melodi, den her med Marcel Ricard, Le Gare du Mont Caramel. Den kunne jeg godt lide. Vi fortsætter med Lars Christus, og det er det svenske dansband, de skal underholde med en sang, der er Her på Landet. Det er den svenske udgave af Oki from Muskogee. Når de er færdige, så kommer også A Thousand Gospel Revival med Courtney Patton, og så bliver det hele til Take Your Shoes Off, Moses.

0: Morgenkvisten på Midtfyn Radio. Den helt rigtige start.
1: One, two, three.

Jeg tror, hvis jeg ellers husker rigtigt, så tror vi har lyttet til Blackguards on and the Cowboys fra England en enkelt gang før. Nu skal det være en gang til. Still hedder sangen, og når de er færdige, så kommer Jambalaya og underholder med en sang, der hedder What Can I Say or Do?

anden lige jazz, ja, så er der altså rig mulighed for at blive underholdt her i løbet af denne måned i vores lokalområde, altså Løgstør-området. Jazzfestivalen løber af stablen. Derudover så præsenterer jeg også jazz i dag igen. I dag der vælger jeg Chris Barber, fantastisk orkester for mange, mange år siden. Jeg lyttede til dem en gang, eller jeg overværede en koncert med dem en gang i 1900, og det må have været 65, 66, 67, 68, deromkring i hvert fald. Engelske Chris Barber i dag med et af de største hits, han har haft, Petite Fleur.

understreger vi som en, at han gang nåede i målet. Vi skal til at slutte her med morgenkvisten på Midtfyn Radio. Om lidt så kommer playlisten, og der kommer en rigtig god kollega ind her i studiet og overtager det hele, og har som sagt playlisten i første omgang, og derefter kommer der noget mere, jeg er sikker på, det bliver vi præsenteret for om lidt. Altså i de næste to timer stadigvæk Midtfyn Radio, der underholder her i disse, på disse frekvenser. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle, der har lyttet i dag. Håber I har nydt det. Er det tilfælde? Jeg kan fortælle jer, at jeg har nydt det. Men har I også nydt det? Jamen, så bliver jeg da rigtig glad. Og så kan jeg jo sådan med glæde i stemmen sige, ha, fint, jeg er tilbage næste torsdag samme tid kl. 8.00. Og hvad skal vi nu lytte til, mens jeg bakker ud? Jo, i dag, der har jeg lagt det i hænderne på Fats Domino, My Girl, Josephine. På genhør.

0: Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så er klokken ved 10, og der er kommet lige studievært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være studievært indtil klokken den er 12. Og først så vil jeg sige tak til Herbert Fischer for rigtig god underholdning her fra klokken 8 til klokken 10. Og formiddagens program, det er fra her fra 10 til 11, der er der playlisten. Fra 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. Her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik for 75 kroner. Og du kan have det vundet på, en af vores quizzer, så kan du også få spillet dit musik her. Og det foregår ved at ringe på vores telefon 98 67 41 00.

0: Så en dag gik det op til ministeren og sagde, at nu var det jo ikke sådan en hvilken som helst minister. Det er faktisk den højeste, vi har. Det er ham, der blev gift forleden dag, så ved I godt, hvem det er.
1: Med en god cigar.
0: Med en god cigar.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, men Poul, han kiggede jo de her mennesker dybt i øjnene. Og så sagde han, jeg siger ikke et ord, før TV2 er til stede. Sådan gør politikere jo til dags. Ikke et ord. Nå, men TV2 kom jo forbi. Og så kiggede han familien dybt i øjnene og sagde, det er sgu ikke min skyld. Ved I, hvis skyld det egentlig er? Ved I, hvis skyld det er?

der fortæller det mig ikke er for sjov. Og det var, nej, det er ikke også der. Det går sgu ikke, det går sgu ikke. Men Poul, han havde også sendt MTV, for de har fået MTV på Christiansborg. Og Poul, han lukkede lige op for dig og sagde, prøv lige her, ved hvem det er? Det er sgu da Prince, mand. Så han sagde lige til familien, nu skal I høre, hvad Prince ville have sagt, hvis I var blevet spurgt om det samme. Han havde bare sagt stille og roligt,

0: Tak.
1: Det var Superduva fra Midtfyns Festival i 1992, og det var selvfølgelig en koncertoptagelse, og det var Familien kom til kaffe. Det næste jeg vil spille, det er et nummer med Chrissy, der hedder San Bernardino.

Det var Christy, Tony Christy med San Bernardino, et dejligt 70'er nummer. Det næste jævnspil, det er meget højaktuelt lige i øjeblikket. Det er et nummer fra sidste år med Britt Eilskov, og det er, om det mange er, lige her i ferien, lige nemlig på campingferie.

Vi var lige med Britt Eilskov på campingferie. Og så skal vi have fat i et par stemmer, vi kender godt fra BZN, hvis vi da lytter til dem. Det er mange af os, der gør. Og det er Jan Kaiser og Annie Schilder. Vi skal høre et nummer med dem, det hedder Is It Love Like Before?

Det var The Kelly Family i et utroligt smukt nummer, nemlig An Angel. Så skal vi have et nummer med Tommy Seebach, nemlig en lille stribe solskin. Det har vi også i dag.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Det var Thomas Ebach med en lille stribe solskin. Og så skal vi en tur til Sverige. Vi skal nemlig op og høre Lasse Stefans. Og hallo, du gamle indianer.

Ja, Lasse Stephens med Ole Jønsson i forgrunden med Hallo, du gamle indian. Og så skal vi have et nummer med nogen, der hedder Darts. Og det er Daddy Cool, der gør Can't Help It.

Ja, der var smæk på skillingen her med Dart og Daddy Cool, The Girl Can Help It. Så skal vi have et nummer med Tony Christie, nemlig My Little Latin Lover.

Ja, Tone Christie med My Little Latin Lover. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Dire Straits, og vi skal høre det nummer, der hedder Twisting by the Pool.

Det var en gang Twisting by the Pool med Dire Straits. Og jeg kunne lige se nogle mennesker, de gik helt ned på ryggen der, og så vendte til twist. Det næste, jeg vil spille, det er Candice. Vi skal høre et nummer med, om Marianne. Jeg kunne faktisk godt bare navne det. Det gør jeg. Hende kunne jeg godt tænke mig at dele en kop kaffe med en dag.

vi var til koncerten Candice og hørte sangen om Marianne. Og nu skal vi have en sang om en anden pige. Det er en, der hedder Anna. Vi skal høre René Frans og Kære Lille Anna.

Det var lige en hæftig udgave af Kære Lille Anna, vi fik her med René Frans. Og så skal vi høre noget med Kim og Hanu til at lukke mig ind.

Det var Kim og Hallo med Tag og Luk mig ind. Men jeg er jo ind, så... Så skal vi have et nummer med på slag 12, nemlig til kæresten i hånden.

Tag kæresten i hånden fik vi her med på slaget 12. Og så vil jeg spille et nummer med H.C. Eichner. Jeg har fundet ud af, sådan er temmelig populær. I skal høre, når jeg ser dit søde smil.

Det var H.C. Eisner med, når jeg ser dit søde smil. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan overspille her i programmet, playlisten. Og det er et nummer med Tonys, jeg vil spille, nemlig Kolonihaverock, for der er nok gang i alle kolonihaverne lige i øjeblikket i det her dejlige vejr.

0: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.
1: Det var Tonis med Kolonihave Rock, og det var det sidste nummer i programmet Playlisten for i dag. Og nu skal vi så i gang med musik og hilsner, og du kan stadigvæk nå at ringe ind på 98 67 41 00 og bestille noget musik, hvis du gerne vil have tre stykker musik. Og der kan du få en hilsen med os for 75 kr.

Det var rockrosinen og pølseenden, og det er det eneste nummer, jeg nogensinde har hørt med den. Det er det her Let's Go. Og lige så for god ordens skyld, så var det et radiomix. Og så skal vi have et nummer med Dresinebanden, for det er jo sandt, som de synger, dejligt er sommernatten. Det er det i hvert fald lige øjeblikket.

0: Ja, det er jo Adresinebanden med dejlige sommernatten. Og så skal vi have et nummer med Bjarne Lille, og det bliver Købmandsbutikkens Lille Kro.
1: Transistor i hjørnet med dæmpet musik i et rum.

nok at vide. En dør står på klem, der åbnes i morgen igen. Og dagen

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Det var Verne Diller med Købmandsbutikkens lille kro, og nu han var inde på netradio, så vi har bare anbefalet sig netradio. Det har jeg selv brugt i mange år. Vi skal have et nummer med George Baker Selection. Vi skal have det nummer, der hedder Marie Louise.

Vi hørte her George Baker Selection, og nummeret det var Maria Luisa. Og så skal vi have et nummer med Helmut Lotti, og det hedder Marin Heiro So. Tror jeg nok.

Det var Bellamy Brothers med Sugar Daddy. Og så er jeg kommet til det sidste stykke musik her i programmet Musik og Hilsner. Og det bliver også et kontonummer, nemlig med Alan Jackson og Summertime Blues.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.
1: Det var det sidste nummer her i programmet Musik og Hilsen. Det var Alan Jackson og Summertime Blues. Og så skal vi i gang med Fjordens Stemme her. Klokken den er nu 11:29, så vi skal i gang med Fjordens Stemme her torsdag den 16. juli. Og der er kommet ny bankoforhandler i Midtfjord Radio. Har fået ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør. Torsdag den 16. juli er det Fede Find og Funny Boys, der underholder fra kl. 19 til 21, der er fri entré. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, på få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent alle dage til og med 30. august mellem kl. 10 til 16, der er fri entré. Lørdag den 18. juli kl. 12 er der musik, sang og fællesskab i festteltet på havnen i Løgstør. Øl- og sildefestival i Fjerritslev lørdag den 18. juli kl. 11 til 15, hvor der er mulighed for sildeplatte og fadøl, billetter fås på Bryggeri og Egnsmuseet fra den 13. juli. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er fra søndag den 19. juli og en uge frem, alle dage fra kl. 10 til 12, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne. For eksempel lave ild, garve skind og bueskydning. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Vesthimmerlands biblioteker Farsø, Løgstør og Ålestrup og Aars til og med 7. august er der hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og legohygge mellem kl. 10 til 17, der er fri adgang. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lindrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og solvand. Der sejles mandag til fredag kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Fjerritslev Kino. Filmen Kalle Malaga kan ses 5, 16, 17 samt 19. til 22. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises fra den 16. til 22. juli. Supergirl 16. og 17. juli. Vajana, Toy Story 5 og Minions og Monster kan alle ses den 18. og 19. juli. Eleanors Sandhed 19. juli. Vores Løfte vises 18. til 21. juli. Og filmen Disclosure Day kan ses 22. juli. Løgstør Frikirke, søndag den 19. juli, kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hot sommer i Farsø Rådhus Center, mandag den 20. juli, hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder blandt andet på street food, marked, live musik og aktiviteter for både børn og voksne. Der afholdes danseaften på Arnsminde Cafeterie tirsdag den 21. juli kl. 19 til 23. Dørene åbner kl. 17.30. Musikken leveres af brødkrummerne. Entréen er inkluderet kaffe og to stykker brød i pausen. Til og fremmeldingen senest søndag aften på telefon 22 35 35 06. Barn Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Koldklub spiller søndag golf mandag klokken. Nej, undskyld, spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Lyksdør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så skal vi til bankospil. Torsdag spilles der bango i hallen ved Kimpergrund i Års kl. 19. Og i IK's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Bango kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90-pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 nummer, er der ekstra gevinst. Er der ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der bango i Brovst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte nummer. Mandag er der bankospil i Vindslev Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Så skal vi vist lige have en lille jingle om vores forhandlerliste her på Midtfjord Radio.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Lykstør, Lykstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Lykstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brovst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Så lige en kommentar til vores bingoforhandlere. Midtfjord Radio har fået en ny bankforhandler i Nibe fra mandag den 13. juli. Købes plader hos boghandlen i Nibe, Skomagertorv 2. Altså, det er fra den 13. juli. Så, det er par dage siden. Der købes pladerne hos boghandlen i Nibe, Skomagertorv 2. Så skal vi til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsherre, Søgade 11 i Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvegade 7, Lyksdør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan indleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo, der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med 18. juli, begge dage inklusiv. Der er ferielukket i uge 30. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Avdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i de uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Helmut. Det var hvad, der var på programmet i dag i Fjordens Stemme, her torsdag den 16. juli. Så vil jeg lige komme ind på resten af dagens program her. Her fra kl. 11.45 til 12.00, der har vi programmet på genhør. Og fra kl. 12.00 til 15.00, der holder vi pause, men så underholder Radio Nibe 19. Og fra kl. 15, hvor vi så er tilbage, der har der eftermiddagsradio fra 15.00 til 16.15. 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, genudsendelse. 16.30 til 16.45, Fjordens Ekko. 16.45 til 17.00, Musik og Hilsener. 17.00 til 18.00 er der Blandede Bolcher. Og fra 18.00 til 22, så underholder Radio 19, Nibe 19 igen. Det var resten af dagens program. Der er masser af godt musik, så bliver endelig hængende her på frekvenserne. Det er ingen grund til at begynde at skifte rundt på det. Og ja, jeg kan nå et eller andet lille stykke musik. Hvad skal det så være, inden vi skal i gang med, hvad det hedder, på genhør? Vi tager lidt af Skitter Davis og Teddy Nielsen, Diggeliggelo.

Ja, vi nåede desværre ikke det hele af Skitter Davis og Teddy Nielsen med Digge Digge Love. For klokken den er nu 11:45, og vi skal i gang med programmet på genhør. Og jeg vil starte med Holger Fingers fællessanger med, der går altid både tilbage, men der må også gå nogen den anden vej. De kan ikke kun gå tilbage. Det har jeg altid tænkt over, det der.

Det var Holger Fællessang med Der går altid både tilbage. Så skal vi høre, hvor Kalles Kapel med Hos mor derhjemme i Kerteminde.

Det var vores kærles bagabel med hos mor derhjemme i Kærtemene. Så vil jeg spille nummer med Katie Bødker, og det er den tid, da vi sang og dansede.

Vi hører det her, Kette Bølger med Åden Tid, da vi sang og dansede. Det næste, jeg vil spille noget med, det er Erik Paaske. Vi skal høre det nummer, der hedder Bag fængslets mure.

Vi hørte her Erik Påske med Bag fængslets mure. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan overspille i dag. Og inden jeg spiller det, så vil jeg gerne have lov at sige tak, fordi I har lyttet med her på Midtfri Radio. Og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med Holger Fællessanger og Jette Nielsen skal vi høre, hvem skal nu betale. Og med det siger jeres studievært Helmut tak for nu, og på snart i genlyt.

ringer, når blot man er to. Og jeg har fået en veninde. Det er Amanda, og hun er mig tro, for hun er fra Kerteminde.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Og rigtig hjertelig velkommen til Radio 919. Tages favoritter, de er i luften. De første to

Så skal vi have Johnny Hill med 500 miles von zu Hause, og så er det Lisa Rick med Ræk mig din hånd.

Chinês por rádio e delírio. Rádio Station

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Så skal vi have et nummer med Elvis Presley, Wild in the County, og så er det Lars Stryger og Royal Strings med Vågner en søndag.

Ja, det bliver så den sidste melodi, jeg spiller i dag. Det er Rocking Ghost. Det er lykken. Og tak for nu og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny vært, og det er selvfølgelig Janni, og det er til en omgang rodekasse. Velkommen her på NIP 19. Vi springer direkte ud i det med John Lennon og Imagine, og derefter Bamses venner med Sammen vender vi strømmen.

Inden vi går videre med musikken, så kan jeg lige nævne de steder, hvor du kan finde Radio Nibe 19 på det store internet. Vi har vores hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Så findes vi også på Facebook, Instagram og TikTok. Og der, hvis man har muligheden for at følge os der, så vil vi jo så gerne have en masse nye følgere. Så det er bare at hoppe derhen og finde os. Og så findes der en e-mail direkte til mig. Der er plads til spørgsmål, ris, ros og hvad man nu ellers kan finde på vedrørende Radio Nibe 19. Den hedder jj@nibe19.dk. Så fortsætter vi med musikken. Det bliver Neil Sedaka med All You Need Is The Music, og så Imagine Dragons med Believer.

Så er klokken efterhånden blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille et stykke musik til jer, før studiet bliver overtaget af en anden. Og inden da, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Og ja, det sidste nummer, det bliver Anne Linnet Band med I dag er du star. Tak for nu.

God eftermiddag, så det byder velkommen til en gang 70'er og 80'er musik, og de to første numre, vi skal høre, er The Police, Every Breath You Take fra 1983, og Gnags, Det Gule Akvarium.

0: Så blev Gasoline det bedste til mig, mine venner og Lollipops med rock og rull.
1: Mine damer og herrer, vi har et lille valgsprog i Danmark blandt venner. Det hedder det bedste til os og vores venner. Sådan.

0: to næste er Bros med Chok og Chubidur med Askepot.
1: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
0: Så skal jeg til sige top, Sharp Dress Man for album Eliminator og Tøstring med Hud og Hår.

0: eftermiddag skal det lyde her ned fra mit forradio. Mit navn det er Nina, og jeg skal være studievært de næste par timer. Tak til Nibe 19, der har underholdt siden kl. 12. Og det program, som jeg skal igennem, det er eftermiddagsradio. Og det er fra 15 til 16.15, så er det Fjordens Stemme fra 16.15 til 16.30. Fjordens Ego, det er fra 16.30 til 16.45, og Musik og Hilsen er fra 16.45 til 17. Så fra 17 til 18, der er det blandede bolcher. Men jeg har et stykke musik, som jeg gerne vil starte med, og det er Chet Atkins med Wheels. Lige lidt kending.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Sara, jeg har fået startet på programmet, og det blev gjort med Chet Atkins med Wheels. Og så var det Ole Steen, Smile and Be Happy. Og jeg vil spille her det første stykke tid af musik, som vi har fået ind i 2026. Og jeg kan da starte også med Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro, og Niklas Sahl med Tomorrow.

Det var så Niklas Sahl med Tomorrow og Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro. Så skal vi have Tobias Rahim med Birte Kær, Den Danske Sommer, og Maria da Vinci og Aline Alexandra, Du bist wie Musik für mich.

Hun er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, ja. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

Det var så lidt tysk, du bist wie musik für mich. Og det var med Maria da Vinci og Aline Alexandra. Så var det Tobias Rahim og Birte Kær med Den Danske Sommer. Vi skal høre viseværterne Jens Gaardmand og Lucas Graham, Second Chance.

Det var så Lucas Graham med Second Chance og viceværterne Jens Gaardmand. Så bliver det Rosa med Hjemve og Rosenthal med The Home Stretch. Du vil

0: Det var så Rosa med Hjemve og Rosenthal, The Home Street. Sofie, 1998, hun synger om to øl. Hun synger to øl, og det tror jeg da lige, det er jo det, vi trænger til her i varmen. Men vi skal også have MD Duo med Costa del Sol.
1: Costa del Sol.

Det var Du Min Stjerne, det var Claus og Servants, og så var det Lindsay Waddington, Talking to a Drover. Så skal vi have Rasmus Sebak med Søn, og han synger en, der hedder Sprækker, og The Victim med California, nej, Cornflower Blue.

Det var sådan Nancy Sue med Every Country Dance og Henning Vad, Når facaden bliver lagt. Så skal vi høre Åh Buster, og sangen den hedder Dagen derpå, og Åke Lindholm, I'll Return.

0: Sover det H.C. Eichner med brevet i reolen, og Tom Hawkins med I Will Stay. Og jeg har jo for det meste spillet musik her i det time, godt en time, som vi har fået ind i 2026. Og det bliver det sidste også fra... Og det bliver... Trond Fauske, så langt som øst er fra vest. Og med dette stykke musik er det så slut med eftermiddagsradio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.

0: Det var så Trond Fauske med Så langt som øst er fra vest. Og det var slut på programmet, der hedder Eftermiddagsradio. Så skal vi i gang med det, der hedder Fjordens Stemme. Og det er jo så en genudsendelse fra i formiddags. Og det er Fjordens Stemme torsdag den 16. juli. Og den starter med en ny bankoforhandler. Midtfjord Radio har fået en ny bankoforhandler i Nibe. Spilleplader købes nu hos boghandlen i Nibe, Skomagertorvet 2. Så er der torsdagsmusik i Kulturladen på Havnen i Løgstør. Det er torsdag den 16. juli, der er det Fede, Find og Funny Boys, der underholder fra kl. 19 til 21. Der er fri entré. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16. Der er fri entré. Lørdag den 18. juli kl. 12 er der musik, sang og fællesskab i festteltet på havnen i Løgstør. Så er der Øl Sille Festival i Fjerslev. Lørdag den 18. juli fra kl. 11 til kl. 15, hvor der er mulighed for silleplatte og fadøl. Billetter de fås på Bryggeri og Egnsmuseet fra den 13. juli. Stenalderfestival på Stenaldercentret i Ertebølle. Det er fra søndag den 19. juli og en uge frem alle dage fra kl. 10 til 17, hvor autentiske stenalderfolk viser datidens håndværk, madlavning og daglige aktiviteter for børn og voksne, for eksempel lave ild, gave skind og bueskydning. Der er guidede ture i Limfjordslandet med et veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som kører os naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Vesthimmerlands Biblioteker, Aars, Løgstør, Ålestrup og Farsø. Til og med den 7. august er det hver dag skattejagt med Sallys far, skovmaleri og Lego-hygge mellem kl. 10 og 17. Og der er fri adgang. Der er guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lindrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til tirsdag fra 11 til kl. 14, og det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Så skal vi til Fjerritslev Kino. Filmen kaldet Malaga kan ses. Så står det 916. Jeg tror, at det skal være den... Undskyld. Filmen kaldet Malaga kan ses 16., 17. og 19. til 22. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. The Odyssey vises fra den 16. til den 22. juli. Supergirl den 16. og 17. juli. Vaiana, Toy Story 5 og Minions og Monstre kan alle ses den 18. og 19. juli. Eleanors Sandhed den 19. juli. Vores Løfte vises den 18. til den 21. juli. Og filmen Discussion Day kan ses den 22. juli. Så kommer vi til Løgstør Frikirke. Søndag den 19. juli kl. 11 er det gudstjeneste ved pastor Rene Brodersen i Fredensgade 5B. Hot sommer i Farsø Rådhuscenter mandag den 20. juli hele dagen frem til kl. 21. Arrangementet byder blandt andet på street food, marked, legemusik og aktiviteter for både børn og voksne. Og der afholdes danseaften på Arnsminde Cafeteria tirsdag den 21. juli fra kl. 19 til 23, og dørene de åbner kl. 17.30. Musikken leveres af brødkrummerne. Entréen er inkluderet kaffe og 2 styk brød i pausen. Til og fremmelding senest søndag aften på telefon 22 35 35 06. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Og Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkommen. Jeg tror lige, vi tager bingoforhandlerlisten først, inden vi hører, hvor der er bingos bangospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brost, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi høre, hvor der er bingospil. Torsdag spilles der banko i hallen ved Kimberkronen i Aars. Det er kl. 19. Der er banko i Kåls forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Fredag spiller Fjerslev banko, foreningen i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Og lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. På det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der ekstra 3.000 kroner oveni. Og søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. Der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Om mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene 17.30. Og tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup, og det er kl. 19, og dørene åbnes 17.45. Og så skal vi høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korsær Søgade 11 i Fjerritslev modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17 om lørdagen fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug Torvegade 2 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum på hverdage. Det er fra 14 til 17. Værum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Der holdes udsalg med 50% på alle varer til og med den 18. juli. Begge dage inklusive eller inkluderet. Der er ferie lukket i uge 30. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen brug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til kl. 12, samt lørdag i lige uger ligeledes fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg burde jo lige spille et lille stykke musik. Og det bliver det her stykke musik.

Og jeg skal i gang med det næste, og det er Fjordens Ekko. Det er oplæsning. Vesthimmerland og AAU vil gøre elektrificering til lokal samfundskraft. Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Universitet har indgået et strategisk samarbejde med fokus på at udvikle og afprøve bæredygtige energiløsninger, især gennem elektrificering i lokalsamfundet. Målet er ikke kun grøn omstilling, men også at skabe lokal værdi, styrke forsyningssikkerheden og gøre samfundet mere robust. Det handler om at udvikle løsninger, der har konkret betydning for borgere, erhverv og landbrug. Partnerskabet kan koble forskning, praksis og lokale aktører tæt sammen. Projekter og løsninger udvikles og testes i virkelige omgivelser, hvor både forskere, studerende, virksomheder og kommunen deltager. Et centralt firma er elektrificering af landbruget og at udnytte mulighederne, når energi, landbrug, erhverv, natur og lokalsamfund tænkes sammen. Det inkluderer fleksibelt elforbrug, ny forretningsmodeller og energifællesskaber. Samarbejde skal også styrke uddannelse og talentudvikling ved at inddrage studerende fra Aalborg Universitet i konkrete projekter, så de får erfaring med reelle samfundsudfordringer. Gunnestrup Gård og Faglab Grøn skal fungere som centrale steder for analyser, prototyper og demonstrationsprojekter, hvor løsninger kan testes og demonstreres i praksis. Ambitionen er, at erfaringerne kan inspirere andre kommuner og aktører.

Og så kommer vi til to nye energiparker, der er udpeget i Vesthimmerland. Svoldrup Kær og Nørkær Enge er blandt 9 nye statsligt udpegede energiparker. Udpegningen giver Vesthimmerlands Kommune nye muligheder i planlægning af vindmøller, solceller og virksomheder, der kan udnytte den grønne strøm. Efter et længere forløb har 2 områder i Vesthimmerlands Kommune nu fået status som statsligt udpegede energiparker. Det drejer sig om Svoldrup Kær og Nørkær Enge, som er blandt i alt 9 nye energiparker fordelt på 6 kommuner. Udpegningen er foretaget af by-, land- og transportminister Signe Munk og sker ved opbakning fra kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner. Formålet med energiparkerne er at skabe bedre muligheder for etablering af vedvarende energianlæg. På arealerne kan der blandt andet planlægges for vindmøller og solceller, som skal bidrage til den grønne omstilling og øge produktionen af grøn elektricitet. For Vesthimmerlands Kommune betyder udpegningen, at kommunen får mulighed for at anvende reglerne i loven om statsligt udpegede energiparker i den videre planlægning af områderne. Reglerne skal gøre det lettere at gennemføre planlægningen for vedvarende energi og andre aktiviteter, der knytter sig til energiparkerne. Nogle af de nye energiparker kan desuden rumme erhvervsvirksomheder, som kan udnytte den lokalt producerede grønne strøm. Nørkær Enge indgår samtidig i udpegning af energiparker i både Vesthimmerlands og Aalborg Kommune, hvilket betyder, at området berører kommunegrænsen og den videre planlægning på tværs af de 2 kommuner. Udover de 2 områder i Vesthimmerland er Bolle Enge i Brønderslev Kommune, Faris i Kolding Kommune, Rødhøj og Torstelund i Rebild Kommune, Stage i Aalborg Kommune og Nørre Nebel i Varde Kommune blevet udpeget som energiparker. Bekendtgørelserne for de enkelte energiparker bliver offentliggjort på retsinformation.

Og så skal vi til skræmmende fald i antal dagplejere i Nordjylland. Antallet af dagplejere i de nordjyske kommuner er i løbet af de seneste små 20 år styrtdykket. Så der i dag kun er godt en tredjedel af antallet i 2007. Kommuner har ansvaret for at vende udviklingen, lyder opråb fra FOA. Børnegruppen er lille og uoverskuelig. Den voksne velkendt og miljøen hemmeligt. Sådan kender de mindste og deres forældre dagplejen som et trygt dagtilbud. Alligevel bliver der år for år færre af dem. Faktisk er faldet i antallet af dagplejere så drastisk, at hvis de får lov til at fortsætte med samme hast som nu, ville en rå fremskrivning af den nedadgående kurve vise, at der i 2038 var 0 dagplejere tilbage i kommunerne i Region Nordjylland. Det er et helt utænkeligt scenarie. Det er skræmmende at se, hvordan dagplejen bliver mindre og mindre. I en tid, hvor vi er bekymrede for børns trivsel, skal vi værne om dagplejen og den særlige og trygge rammer. Vi skal sikre, at forældrene fortsat og i overensstemmelse med dagtilbudsloven frit kan vælge det tilbud, som passer bedst til deres barn, siger formand for pædagogisk sektor i FOA, Kim Henriksen. Han henviser til en FOA-undersøgelse, offentliggjort tidligere i år, som viser, at 23% af forældre til 0-2-årige mener, at dagplejen er en bedre pasningsform end en institutionsplads. Det duer ikke, at det bliver sværere og sværere at få opfyldt ønsket om en dagplejeplads. Kommunerne skal tage ansvar for at udvikle frem for at afvikle dagplejen. Alt andet vil være ulykkeligt for både børn og forældre, siger Kim Henriksen, som mener, der er brug for en national handlingsplan. Helt konkret viser FOA's fremskrivning, at der siden 2007, hvor det var omtrent 19.100 kommunale dagplejere i Danmark, er forsvundet ca. 717 dagplejere hvert år. I marts i år var det ca. kun 5.900, et fald på 70%. Laver man en helt rå fremskrivning af det tal, lander vi på 0 dagplejere om 8 år i 2034. Lidt mindre, 63,1%, har faldet i de nordjyske kommuner været i samme periode, svarende til mere end 1.800 dagplejere. Derfor rammer FOA's fremskrivning her 0 dagplejere i 2038. Faldet sker i samtlige nordjyske kommuner. Det største fald er sket i Hjørring med 81,6%, hvis man ser bort fra Læsø, som helt er ophørt med at have dagpleje. Kommunen med det laveste fald er Brønderslev med 42,5%. Der er flere grunde til faldet i dagplejerne. Dels har kommunerne prioriteret daginstitutionerne frem for dagpleje. Så selvom antallet af indskrevne børn i perioden har været nogenlunde det samme, er en større andel af børnene blevet indskrevet i institutionerne, mens dagplejerne er blevet lukket i perioder med vigende børnetal i den enkelte kommune. Etablering af private børnepasningsordninger i folkemunde private dagplejere udgør sådan en mindre del af årsagen. Endelig går flere dagplejere, end kommunerne formår at rekruttere
på pension. Derfor mener FOA, at kommunerne skal gøre det mere attraktivt at være dagplejer. Blandt andet ved at droppe nogle af de mange regler, som gælder, før man må etablere dagpleje. Nogle kommuner har for eksempel en regel om, at man ikke må have hund som dagplejer. Eller at ens barn ikke må komme hjem fra skole i dagplejens åbningstid. Det kan gøre det svært at se sig selv som dagplejer. I stedet for regler bør man gå i dialog med den enkelte om, hvad der skal til for at lykkes, siger Kim Henriksen, der også understreger vigtigheden af at tilbyde dagplejerne uddannelse. Ved at give dagplejerne en erhvervsuddannelse som pædagogisk assistent, styrker man den enkeltes faglighed. Det vil gøre det nemmere for kommunerne at fastholde de dygtige. Det vil også komme børnene til gavn. FOA hjælper gerne med at hjælpe udviklingen, så vi får knækket kurven og igen får flere dagplejere. Det skal vi lykkes med, siger Kim Henriksen.

Og jeg har nu her, Vesthimmerland henter millioner til at forme fremtidens fødevarekæde. Vesthimmerlands Kommune vil udvikle nye løsninger inden for plantebaserede fødevarer, grøn omstilling og lokal erhvervsudvikling med erfaring fra Københavns Kommune. Hvordan ser fremtidens fødekæde ud? Det er et spørgsmål. Det spørgsmål vil Vesthimmerlands Kommune finde svaret på gennem projektet LIFT, Lokal Implementation af Agri-Food System Transition, som kommunen står bag i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet er blevet tildelt 4,5 millioner kroner i støtte fra Novo Nordisk Fonden. Målet for Vesthimmerlands Kommune er at skabe et living lab på erhvervssatsningen Gunnestrup Gård og bruge de omkringliggende landbrugsarealer, hvor hele værdikæden fra mark til måltid bringes sammen for at udvikle nye løsninger inden for plantebaserede fødevarer, grøn omstilling og lokal erhvervsudvikling. Projektet skal samtidig koble de muligheder, der opstår gennem den grønne trepart med udvikling af fremtidens fødevareproduktion. Den grønne omstilling handler ikke kun om at tage jord ud af drift. Det handler også om at skabe nye muligheder for landbruget, nye arbejdspladser og nye værdikæder. Med udgangspunkt i Gunnestrup Gård ønsker vi at skabe et sted, hvor idéer kan udvikles og afprøves i praksis sammen med dem, der skal leve af dem, siger borgmester Per Bak Laursen V. Vi er utrolig glade for, at Novo Nordisk Fonden kan se potentiale i vores idé. Det var, hvad jeg kunne nå at læse om i dag. For det næste, jeg skal have på programmet, det hedder... Det skal jeg lige se, hvad det hedder. Det hedder Musik og Hilsner. Og det er så musik. Og jeg vil starte med at spille Jan og Dutsko Signorita fra Puerto de Mogan.

Det var jo så Bendo med Take Me Home, Country Roads, og så var det Jan og Dutko, Signorita fra Puerto Dumugan. Og udflytter, de har lavet en her, der hedder Anna Ankers Vinduer. Den skal vi lige høre. Og Backstreet Boys med Hey.

Det var Backstreet Boys med Hey. Og jeg vil gerne sige tak for nu, og det er Nina, der tager af, og det vil jeg ikke gerne gøre med. Jeg har lige fundet en Bornholms Musik Express med Country Polka. Tak for nu, og der er jo mere musik med blandede bolcher.

så er det blandede bolsjer, som kommer på Midtfjord Radio her og ind i dine ører. Og det er jo blandet musik, som er lavet om til bolsjer. Og frekvenserne på radioen, som du har indstillet din radio på, det er jo 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet ved at skrive midtfjordradio.dk. Og så over til bolsjerne. Det første, det er Big Fat Snake med Female Voice.

0: girl. Oh, you're the ruler of my world, yeah.
1: Big Fat Snake. Men, ups, den kørte hurtigt over i næste bolsje her. Men det fik den ikke lov til, men så er det The Candles, vi skal have med Thank God for the Radio.

det var en sang om El Niño, eller med El Niño. Dankle und ein Engel fliegt her. Og så er det fra Melodi Grand Prix for de unge, som vi skal have en melodi. Og det er Holland, de Nederlands, og Hey ist en Kage.

Og der kom Safri Due lige forbi, med deres, jeg har fanget mig en myg og lille Peter Edderkop. Og her har vi fra Melodi Grand Prix for unge, det franske bidrag med Si on voulait bien.

0: Og det er ligesom kæden at hoppe fuldstændig af den her playliste og det her program. Men her fik vi et bolsje fra Junior Melodi Grand Prix i 2004. Og det er forskellige sprog, så det går udmærket. Nu skal vi have Neighbors, og det er med cigøjnerblod. Og det bliver et blandet bolsje. Midtfjord Radio.
1: Sommerbrisen gav de røde skørter sus. Hendes øjne smil fortalte næsten alt om livet, som vi selv har valgt. Ej, ej, ej.

0: Og det var Neighbors her med Sigøjnerblod. Og så er det Liva Weel, vi skal høre med fra hendes CD, der hedder Glemmer Du. Og her skal vi have En Gang Til og En Gang Til. Og den kommer her.
1: Min mand er barberer af den rette slags, med snakketøj og med kniv og saks, så han kunne sagtens regere vort land. Han tager ved næserne mand på mand, og så får den kniven en gang til, og en gang til, og en gang til. Når det kan ske og ske igen, hvor glider vi så hen? Jeg søgte staten om noget, jeg for fra kontor til kontor og fra bord til bord. Der gik en vinter, der gik en vår. Hurra, det er gurketid næste år. Så sylter de sagen en gang til, og en gang til, og en gang til. Når det kan ske og ske igen, hvor glider vi så hen? I rigsdagen vrider de hjerneskallen. Vi skal bruge penge, skriger hele salen. De tænker, prøver og går i stå. Der er kun ét, de kan finde på. De lægger på øllet en gang til, og en gang til, og en gang til. Når det kan ske og ske igen, hvor glider vi så hen? Fra England skal vi have kul for smør, og kul for bacon og koks for køer. Vores skibe sejler med lasten fuld, men når de har losset af i hul, så kommer de tomme hjem en gang til, og en gang til, og en gang til. Når det kan ske og ske igen, hvor glider vi så hen? Hver gang kong Faruk bliver forårskåret, han tager sit tog eller tager sin båd. Farvel til kone og fædreland, han siger, og tager sig til riveran. Der bliver han forlovet en gang til, og en gang til, og en gang til. Når det kan ske og ske igen, hvor glider vi så hen? Bartol, de siger, at den danske pige bliver gift og skilt, sikke skifterin. Så er og tiltrædes bruder dansen, at kommode skuffen tager de myrtekransen. Og så bliver de unge møger en gang til, og en gang til, og en gang til. Når det kan ske og ske igen, hvor glider vi så hen? Så gik en sommer med ak og ve, med alt undtagenlige netop sne. At solen sås kun en lille bid, den 6. juni en halv times tid. Og så blev det regnvejr en gang til, og en gang til, og en gang til. Når det kan ske og ske igen, hvor glider vi så hen? Så

lige hvad vel, og det var med en gang til og en gang til, og nu er det stråmændene, som vi skal have som blandet bolsjer med Stik mig en øl. Et blandet bolsjer på Midtfjord Radio.

Det var Souvenirs, der her sang Ned til mormor. Og så skal vi have programmet for i morgen, fredag. Og her er Midtfjord Radio tilbage klokken 8. Og fra 8 til 9 er det Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det Musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det Godt og blandet. 11 til 11.30 Musik og hilsner. 11.30 til 11.45 Fjordens stemme. 11.45 til 12 er det På genhør. Og så underholder Radio Nippe 19 fra 12 til 15. Klokken 15 er Midtfjord Radio tilbage med programmet Weekend, der varer til 16.15. Og fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens stemme. Fra 16.30 til 16.45 er det Fjordens ekko. 16.45 til 17 er det Musik og hilsner. Fra 17 til 18 er det Eftermiddagsradio. Og så underholder Radio Nippe 19 fra klokken 18 til 24. Og vi kan lige nå Knacks, der synger Under livets grønne sommerhat.

Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne-Marie, der siger tak for nu. Og Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nibe 19.

Ja, god aften. Velkommen til Radio Nibe 19. Tak til Radio Medfør for at sende mest af dagen. Så her fra 6 til 19, det er Nibe 19, det er Dennis. Så fra 19 til 20 er det fra 20 med karriere. Fra 20 til 21 gratis musikønsker, og fra 21 til 22 er det aftenradio. Og begge programmer er med undertegnet. Ja, og nu er der jo sådan en rigtig hot hverdag, så vi tager lige Bill Idol med Hot in the City.

Det var Candice Gear tilbage igen, og så var vi en tur ud i det blå med Tony Obo. Så skal vi have Chris Isaak med Wicked Gamer. Når man ser videoen, så er det også fra sådan en strand, sammen med Helene Christensen.

Ja, det var Chris Isaak med Wicked Game. Så stod jeg lige en udsendelse her i søndag som Thomas Seebach, og det var faktisk meget rørende, så vi tager lige nummer med Thomas Seebach. Hvad venter du på?

Ja, vi hørte her Thomas Ebak, hvad venter på. Så tager vi Sidste Søkring forsangen Vikingerne med Rosen, Kysser og bagefter der Søs med det som med Bente.

0: Vi har i dag torsdag den 16. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Flagenskjold Pensionistforening, de holder sommerferie, og det gør de frem til første arrangement efter sommerferien. Det er den 6. august, torsdag den 6. august kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Så er der Øster Hornum seniorer, de holder også sommerpause og mødes, siger på gensyn den 5. august til banko, og det er jo som sædvanligt på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Så er der søndag den 19. i 7. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams, og det er i Vadum Kirke. Søndag den 26. i 7. og det er ligeledes i Vadum Kirke kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams. Årets seniorer, de har også sommerpause, men husk, vi spiller banko hver tirsdag aften på Kimberkron kl. 19. Hos Hjertemark Pensionistforening, der er det eneste, du kan foretage dig her i juli. Fra deres side, det er, at du kan spille golf hver onsdag kl. 13-15 på banneren på Stadionvej 9 i Kås. Spilforsyningen har kåret heltene fra Avador, den gyldne by, som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale heltene fra Avador, og så kan du købe heltene fra Avador 2 og den gyldne by. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og den gyldne by i spilforsyningen.dk og eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Er dit fjernsyn stået af? Er det blevet for gammel? Der kan være mange årsager til, man ønsker at få en ny fjernsyn. Så skal du huske, hvis du køber et tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Der bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og når så vi kommer med den nye tv, så kan vi også kigge på radioen, hvis du skulle have nogle problemer med den. Og det gælder også, hvis du har lyst til at komme til at streame på dit nye tv. Det kan vi også hjælpe dig med. Så ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Oprydning i haven, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrenning op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling. Og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 2519-6625, så har du mulighed for at få en snak med den og få at vide, hvad det hele går ud på. Og så er det, ja, har du en bil, du er blevet godt rundt træt af, vil den ikke som du vil, er den bare blevet for gammel? Eller er der noget i vejen med en, uanset hvad det er, så kan vi hjælpe dig. Og det er Kærs Auto Torsløb Kærs 6 i Brogst. De har alt i reparationer på både nye og brugte biler, samt salg af biler. Så kig ind til os på Torsløb Kærs 6, eller ring og lav en aftale med os på 40 54 87 81. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
1: Ja, dagens servicemeddelelse var lægestrategi af Bente. Så skal jeg trostrere begge bryllen med rødgrød med fløder. Det kan godt være, at nogen har købt nogle jordbær, og så nyder det. Det er i hvert fald den her varm. Og så Bonnie Tyler med It's a Heartache.

Ja, det var Troels Trier Bækker Bryl med rød grød med fløde nummer, der kom i 1989. Og så var det Bonnie Tyler med It's a Heartache. Så skulle han lige en straks beklumret barndomshjem og Paul Dissing med Pierrot.

Ja, det var Linus Strixby, Klum af Barnum Sim og Paul Lissing med Piaget. Så bliver Green's Clearwater Revival med Get Down Woman.

Det var Greensclaver Arrival med Get Down Woman. Så bød John Eimer med Matilda.

Det var John Reimer med Matilda. Så bør lige Paul Abdul med Rush Rush med Keanu Reeves med i videoen. Og bagefter får Meet You med Kari Erik, men vi lyttes jo igen til Garage Musik. Tak for den første tid.

Ja, velkommen til From Me To You her i studiet, sidder Erik Madsen, og det gør jeg i den næste times tid. Med mig der er hits fra de engelske og amerikanske hitlister i 1966, nærmere betegnet i maj måned. Og jeg mangler faktisk kun to stykker, så er jeg igennem de numre, der var på den engelske top 40 hitliste i maj måned 1966. Den første af de numre, det er Frank Sinatra. Han var ny på listen med et nummer, der hedder Strangers in the Night.

Strangers in the Night. Det var Frank Sinatra, vi hørte her med det nummer ny på den engelske hitliste i maj måned 1966. Og det blev til en første plads for Frank Sinatra og det nummer i England. Og det gjorde det også for det næste nummer, vi skal høre, og også den sidste nyhed på den her top 40 hitliste fra maj måned 1966. Det er nemlig Rolling Stones, vi skal have fat i, og jeg vil sige, de skal ikke ud og male byen rød, de synger derimod Paint It Black.

så fik vi færdiggjort, hvad der var nyheder på den engelske top 40 hitlister i maj måned 1966. Og så kan vi tage fat på nogle hængepartier, jeg har, hvor jeg har bestilt vinylplader i udlandet. Den næste plade her, den er, jeg tror, den kommer fra Tyskland, men det er nu også lige meget, hvor den kom fra. Men da jeg hørte den, så troede jeg faktisk, det var løgn, den overhovedet var på hitlisten, men for ikke det skal være endnu mere sjovt, så 14 dage efter, så kommer den anden side af den her single på, også på hitlisten i USA. Jeg ved ikke, hvorfor den kom på hitlisten, for jeg synes, det er ikke den lige kvaliteten, jeg synes, der bor for det, men der må være nogen, der godt kunne lide den, eller så er med i en film eller et eller andet, hvad ved jeg. Men vi skal i hvert fald høre Downtown, det gamle Julie Clark-nummer, med Mrs. Miller, hun hedder faktisk, hvad hedder hun, Elva Miller. Så lad os

Sådan lød Mrs. Miller med det her nummer, der hedder Downtown. Og der var på den amerikanske Billboard Hot 100 liste den 30. april 1966. Og rigtig skulle løgn, så sagde jeg før, at vi skal også høre B-siden, eller den anden side. Den er også på hitlisten, men den kommer så først på hitlisten den 7. maj, så den lader vi lige ligge lidt. Og i stedet springer til noget andet hængeparti, vi har. Nu skulle den så være færdig, den her fra den 30. april til den 16. april. Der har vi et nummer, der er med Cab Calloway. For det er også et nummer, som har været på hele listen. Jeg kan ikke huske, hvem det var med. Men det er sådan en historie. 100 år imellem, hvis I helst siger I noget, med Kennedy blev skudt, og Lincoln blev skudt, og deres navn, og så videre. Men History Repeats Itself hedder nummeret, og det er sådan nærmest en historie, der kører over en melodi. Men Cab Calloway skal vi have fat i her, og som sagt, History Repeats Itself.

0: Yes, it is true. History does repeat itself.
1: Ja, det var historien om morden på President Kennedy og Lincoln. Nu sidder jeg lige og leder efter, hvad det er for noget nummer, jeg skal spille. Jeg kan ikke lige gå og finde den her. Jeg har nok glemt den liste, som den her den er på. Nej, den kommer her. Det er The Greenwoods, vi skal høre med et nummer, der hedder Please Don't Sell My Daddy No More Wine. Nå, den skal jeg lige have tilbage igen. Sådan.

Yeah, please don't sell my daddy no more wine. Og nu er det for stedet lagt væk. Jeg den har den her. Det var en gruppe, der hedder The Greenwoods, der var ny på listen med det nummer. Jeg tror, at før, at jeg lige sidder her i formiddag, så sidder overspillet dem fra vinyl over på min PC. Der var faktisk et godt nummer på den anden side af den her plade, som jeg nok lige spiller på et tidspunkt. Men nu må vi lige se. Det var altså The Greenwoods, vi ligger bag os her, og så går vi til maj måned på den amerikanske Billboard Hot 100 liste den 7. maj 1966. De nyheder, der var, dem tager vi et hul på her. Edwin Starr var ny med et nummer, der hedder Headline News.

Headline News hedder nummeret, den er Edwin Starr. Den næste nyhed på den her top 100 liste fra den amerikanske Billboard Hot 100. Fra den 7. maj 1966, der finder vi en gruppe, der hedder The Holidays, og et nummer, der hedder I'll Love You Forever.

I'll Love You Forever. Det var med en god brede for Holidays. Og der er så lige den pudsighed, at det første nummer, jeg spillede, det var med Edwin Starr, og det var faktisk Edwin Starr, der sang for her, for han var indspillet det her nummer sammen med The Holidays. Så vi hørte Edwin Starr to gange i træk her, men det kan vi vel også nok tåle. Vi skal så have fat i det her famøse nummer, som jeg har omtalt tidligere, det er, som særligvis ikke fedt at kunne komme på den amerikanske Billboard Hot 100, men der er jo nok en grund til det. Det er Mrs. Miller, der stadigvæk spørger, og nu skal vi så høre et nummer, der hedder A Lover's Concerto, som man nok ellers kender fra en gruppe, der hedder Toys.

det var Mrs. Miller igen, og det var som er A Lover's Concert, og det her nummer. Altså ny på den amerikanske Billboard Hot 100-liste den 7. maj 1966. Del Shannon var også ny på den her hitliste, og det var han med et... nu skal jeg lige stoppe den. Jeg spiller videre den her op, sådan. Det var han med et nummer, der hedder The Big Hurt.

Ja, og så sluttede den lige pludselig. Dels Jammeren og... Nummer, der hedder... Hvad hed den? The Big Hurt, står der. Og så er vi ved den næste nyhed, der hedder Still, og det er med en gruppe, der hedder The Sun Rays.

Estil hørte her nummer med The Sun Rays. Den næste nyhed på listen, det er med Willie Mitchell. Det er et nummer, der hedder Bad Eye.

Bad Eye med William Mitchell, eller Willie Mitchell. Næste nyhed er med Bob Lind, og det hedder Truly Julie's Blues. Det var i hvert fald ikke den. Vi prøver lige en gang mere.

Ja, truly, Julius Blues hed den, og så står i parentes, I'll be there. Bob Lind var det med. Og så skal vi sådan set høre Frank Sinatra, han var ny på den amerikanske Billboard Hot 100-liste med Strangers in the Night, men den har jeg jo lige spillet tidligere her i udsendelsen, så den tager jeg lige og springer lidt og elegant over. Der er ingen grund til at spille samme nummer to gange i samme udsendelse her. Så vi hopper til den næste nyhed. Det er en gruppe, der hedder Shades of Blue. Og nummeret, det hedder Oh How Happy. Nå, den var gået i gang af sig selv. Men Oh How Happy.

Oh, how happy. Det hedder nogle af dem med Shapes. Eller undskyld, Shades of Blue. Næste nyhed, det er med DJ and the Runaways. DJ and the Runaways med et nummer, der hedder Peter Rabbit.

Peter Rabbit hedder den faktisk. Peter Rabbit med DJ and the Runaways. Og så vil jeg lige tage et smut omkring, fordi ellers jeg glemmer jeg bare at spille det. Jeg synes, vi skal høre det. Nummer, som jeg lavede tidligere fra en single, jeg havde fået hjem fra Holland med The Greenwoods. Det var lige nummer, der hed Please Don't Sell My Daddy No More Wine, som var ny på den amerikanske Billboard Hot 100-liste den 30. april. Og der synes jeg faktisk, der var et godt nummer på B-siden. Så den der jeg lige spiller for jer, så hopper jeg lige tilbage i programmet bagefter igen. Men det er nummer, der hedder Southbound.

Ja, det er jo så B-siden til det nummer, som jeg spillede tidligere, som var på den amerikanske Billboard Hot 100 liste, nemlig det nummer, der hed Please Don't Sell My Daddy No More Wine. Men det var en gruppe, der hed The Green Woods. Det var lige en lille afledningsmanøvre, så jeg skal lige tilbage igen til listen. Og det var, hvad var vi kommet til? Det var Peter Rabbit. Så vi er kommet til Sweet Talking Guy med The Chiffons.

Sweet Talking Guy, det hedder nummeret her med The Chiffons. Den næste nyhed på den her Billboard Hot 100 liste fra, ja, nu kan jeg slet ikke huske datoen mere, den 7. maj 1966, det er Dean Martin, og det er et nummer, der hedder Come Running Back.

I come running back til den nummer, han hedder Dean Martin. Peter and Gordon, en engelsk duo, som jo havde et stort hit med A World Without Love, som var skrevet af Paul McCartney, tror jeg nok, det var alene til de to her. Der var noget med, han var vist kæreste med den enes søster, eller sådan noget i den stil, men det er historie nu. Så vi skal høre Peter Gordon med et nummer, der hedder There's No Living Without Your Lovin'.

Peter og Gordon. There's no living without your loving. Nu ser jeg lige et nummer i gang, som jeg ikke kan høre det hele af, men vi prøver alligevel. Fordi jeg har faktisk ikke flere nummer. Jeg har overbejdet for at regne mig lidt. Så det er faktisk ikke engang det her nummer, vi skal høre først næste gang. Men det er Love and Spoonful, jeg lige har sat i gang. Indtil vi får gjort programmet helt færdigt. Jeg var lige ved at glemme at sætte min kending i gang også. Så lad os lytte lidt til Love.

ja, nummer, det kommer godt nok senere her på den her Billboard Hot 100 liste, men det var sådan set ikke lige i den her rækkefølge, det skulle komme. Jeg skulle faktisk starte op med Rick Dana og I Love Your You Drops næste gang, men det var vi så venter med til næste torsdag. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker dig god aften med Radio 919. Tak for nu, og på håbentlig gensyn næste torsdag.

Ja, så klokken går ind på 20, og det er tid til Grads Musik, og det er som bekendt alle numre. Jeg vil gå med dig, Gunhild, du gerne hører Candice, et lille lys.

Ja, så skal jeg spille for dig. Du kan gerne høre Lasse Stefans. Du kan tro på mit ord, men jeg fandt et nummer, der hedder Hun tror, hun ved i stedet.

0: Vi har i dag torsdag den 16. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19. Flagenskjold Pensionistforening, de holder sommerferie, og det gør de frem til første arrangement efter sommerferien. Det er den 6. august, torsdag den 6. august kl. 13.30, der er der bankospil i Smedjen. Så er der Øster Hornum seniorer, de holder også sommerpause og mødes, siger på gensyn den 5. august til banko, og det er jo som sædvanligt på Birkehøj. Bankoens venner i Kås, de har bankospil i Kås forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelig velkomne, og det er hilsen Bankoens venner i Kås. Så er der søndag den 19. i 7. kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams, og det er i Vadum Kirke. Søndag den 26. i 7. og det er ligeledes i Vadum Kirke kl. 10 gudstjeneste ved Charlotte Sams. Årets seniorer, de har også sommerpause, men husk, vi spiller banko hver tirsdag aften på Kimberkron kl. 19. Hos Hjertemark Pensionistforening, der er det eneste, du kan foretage dig her i juli. Fra deres side, det er, at du kan spille golf hver onsdag kl. 13-15 på banneren på Stadionvej 9 i Kås. Spilforsyningen har kåret heltene fra Avador, den gyldne by, som årets børnespil. Hvis du har overvejet at spille rollespil med dine børn, så behøver du ikke lede længere. Heltene fra Avador er et rollespil i børnehøjde, der er nemt at gå til for både børn og voksne. Børnene spiller som modige helte, og du som fortælleren, der guider dem igennem et spændende eventyr. Lige nu får du et godt tilbud i spilforsyningen, hvis du køber både det originale heltene fra Avador, og så kan du købe heltene fra Avador 2 og den gyldne by. Samtidig får du også en ekstra bonushelt med, som kun du kan få, når du køber hos spilforsyningen. Køb heltene fra Avador og den gyldne by i spilforsyningen.dk og eller i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Er dit fjernsyn stået af? Er det blevet for gammel? Der kan være mange årsager til, man ønsker at få en ny fjernsyn. Så skal du huske, hvis du køber et tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv'et købes med All Inclusive pakke. Der bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Og når så vi kommer med den nye tv, så kan vi også kigge på radioen, hvis du skulle have nogle problemer med den. Og det gælder også, hvis du har lyst til at komme til at streame på dit nye tv. Det kan vi også hjælpe dig med. Så ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Brian Larsens Haveservice, de tilbyder mange ydelser. Oprydning i haven, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, flisrens med imprænering, algebehandling. Og vi er åbne over for andre opgaver. Kontakt os på 20 99 58 94. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Lykken og Brønderslev. Og jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25, så har du mulighed for at få en snak med den og få at vide, hvad det hele går ud på. Og så er det, ja, har du en bil, du er blevet godt rundt træt af, vil den ikke som du vil, er den bare blevet for gammel, eller er den noget i vejen med den, uanset hvad det er, så kan vi hjælpe dig, og det er Kærs Auto Torsløb Kærs 6 i Brugst. De har alt i reparationer på både nye og brugte biler, samt salg af biler. Så kig ind til os på Torslev Kære 6, eller ring og lav en aftale med os på 40 54 87 81. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nippe 19.
1: Ja, det er en servicemeddelelse, og læser her af Bente. Så skal jeg spille for dig, Uffe, du gerne Green's Clearwater Arrival med Bad Moon Rising.

0: Ja, det er det sidste stykke gratis musik for i aften, men der er jo gratis musik igen på næste torsdag. Man skal bare huske at bestille om onsdagen. Så skal vi høre Janis Joplin med Me and Bon Magie.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Det var Janis Joplin med Miriam Bomgi og en fed stemme, hun havde. Ja, så skriver The Kinks med Holiday Romance og Knacks med Går med hunden gennem byen.

0: Radio Nieuweniden. Din lokalradio.
1: Ja, det var The Kings med Holiday Romance, og så tog Knæks hunden med, går med hunden gennem byen. Så skriver Kim Larsen, det er Summer, og Elton John, The Heart of Every

Ja, det var Kim Larsen, det er sømmer fra pladen 7-9-13, og Elton John, The Heart of Every Girl. Så skal vi høre Bjørn Arcelius med Doc Hemat, og det der duer, man skal aldrig sige aldrig.

Det var Bjørn Arcelius med Dog Hammett og det der dur, man skal aldrig sige aldrig. Så bør Lars Hildholdt band med Gul af Favn og Madonna, når det første hun kom frem med Hold Det.

Det var Pelle Billy, ham du står og drømmer om, og det sidste stykke musik, jeg kunne nå for i dag. Morgenlands program fra morgen, det lyder sådan fra 8-12 i Radio Mefjord. Fra 12 til 3, der sender Nibe 19. Fra 3 til 6 er Radio Mefjord på igen. Fra 1 til 19 er Nibe, skorstræk blandet musik. Fra 9 til 20, det nysgerrige mikrofon. Fra 20 til 21, gennemsnit af Danstoppen. Og fra 21 til 24 er det åben og fredag. Med det siger jeg det eneste tak for dag, og sov godt.